geistig via. Qua per diserta loca, qua per diserta loca. Terre de solitudo, terre omnis rubes, omne angusto, insidias timeo. Eus, eus, eus.